50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: you know it too.
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges radio.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus. Rich girl, she buys her dreams.

0: efteråt kan jag få låna telefonen.
1: Ja visst, varsågod.
0: Tack.

0: än att han måste gå.
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

här är alla ihåliga och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina så titta inte ner, titta inte åt sina, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: Kammare, drog sin polissång och tänkte Adam, Eva, boy, there must be something wrong. Den sagan är ju vacker men ologisk och trång. Jag föredrar att tro på ett naturligt hållet igång. En kedja ifrån livets gryning ända till idag. Från första toffeldjuret fram till far och mor och så jag. Jag jäklar i kaminen en bestickande idé.
1: Vi är soldater i samma armé.
0: Apa eller människa må vara hipsom.

amöban fick en fina. Blev en liten fisk. Fisken fick små ben krypa på land på egen risk. Den grubblade so far so good, men vad ska jag bli nu? Ödla eller fågel, kanske mammut eller gnu. När den så passerat naturens stora sol, så blev den till en väldans massa djur på alla de håll. En del stod still i växten, andra satt i trä. Dinglande bland grenarna fick längre armar och ben. En föll ner på marken, reste sig till slut. Fick briller och mustascher, se där har vi onkel Knut.

Två små organismer en gång i havet fanns. Han ville bliva hennes och hon ville bliva hans. En tredje som kom simmande svag som blamanché, blev skuffad helt åt sidan och fick liksom inte vara med. Well, detta mina vänner, det kallas selektion. Arvsanlagen nybildas genom mutation. Den som har största chansen att klara sig i kön är den som optimalt är anpassad till den egna miljön. Hans möjlighet att öka sin frekvens genom beståndet i nästa generation är stor. Så ät din gröt, sköt om din kropp och hedra far och mor. Den är man som sammanhanget fann. Den är man som sammanhanget fann. Vi diggar Kalle Darwin och hans utvecklingsteori. Hej, digga, digga, hej, digga, digga, digga, digga, Darwin. Åh, sån hisnande upptäckt. Han fann att vi allihop är släkt. Av apa, här du kommer.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio. Come on, 1, 2, 3, 4!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

bring to a boil. That's it right there. Now beat.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Nu är det sommar på riktigt skulle jag vilja säga, oavsett väder, för att nu har hela den familj som jag lever nära samlats på vårt sommarställe i Bovallstrand. Där kan ni kanske ibland höra lite röster i bakgrunden, för att min lilla studiolokal här är inte så stor. Men å andra sidan, ni som känner oss sedan tidigare, Anders Hilmar Olsson hade ju ofta med sig sin hund, vars små snarkningar man kunde höra. Här kan det dyka upp små barnrop från lille Walter som just har lärt sig tala och gör det mycket väl. Hoppar mellan skånska och västgötska. Och lite göteborgska också för den delen. Barn i den åldern och plockar ju upp allt. Helt underbart. Själv så är jag inspirerad av musiken. Och det vi börjar med, det är en som nog säkert hade sökt en del. Och till slut när han blev soloartist verkligen kunde ställa sig frågan: What is life? Här är George Harrison. Välkomna till P4 Plus.

Looking for the Summer heter låten, det är Chris Rea här i P4 Plus och inspelningsåret det är 1991. Det första vi hörde var George Harrison med What is Life från 1970. Och sen så hade vi med oss Lill Lindfors. Ja, det här är en sån kar från 1967. Det ligger väl en bit ifrån det hon gjorde här i maj på Åland. Hennes älskade Åland där hon ofta tillbringar tiden. Jag vet ju också att hon är mycket på Öland. Men här har hon i alla fall varit vid ett flertal tillfällen. Och nu i våras så var det en väldigt fin konsert där hon reciterade under tiden man spelade Lars-Erik Larssons lyriska svin. Som den heter Förklädd gud. Ett stycke musik som faktiskt är skrivet för oss här på Sveriges Radio från början. Det var i maj 2026. Nu gör hon säkert andra saker, denna härliga artist. Susie Quattro nu då från 1978. If you can't give me love ska vi höra.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt dig.

Vi har många ställen där vi håller till. Jag, som ni vet, håller ju till här i Bohuslän och snart lär vi väl höra fiskmåsarna. De flyger omkring här. Det var ju berättat förut tidigare att det var ju trutarnas paradis under en lång period. Jag minns ju från det att jag var väldigt liten hur fiskmåsarna alltid skrek. Men så blev det tyst under några år, men nu har de kommit tillbaka och jag vet inte riktigt om jag är glad eller om jag kan bli irriterad, för att på morgnarna när de ska bestämma vilken skorsten är vems, då är det ett vansinnigt liv här vid 3:30, 4 tiden på morgnarna. Men ändå, jag sitter och tittar ut över inloppet till Bottnafjorden och ett berg som heter Korpåsberget, känt för sin granit. Och en blå himmel med vackra moln in över land. Och Mats Pålsson, som vi just hörde, är ju en person som verkligen kan måla i ord och toner. Och den här barfotavisan, ja, den spelade han in, ska vi se, 1974. Då hade han ännu inte kommit till det ställe som kom att bli inspiration för väldigt mycket. Han hade ett sommarställe som låg utanför Urshult i Småland. Och stället hette Smöramåla. Känn på det namnet. Ja, vi har ju så många fantastiska namn i vårt land. Var bor du någonstans på sommaren förresten? Skriv gärna lite grann på vår Facebook-sida och berätta vad ditt ställe heter om du har tid. Vi har också hört Procol Harum med Whiter Shade of Pale från 67. Och så Vikingarna, Hallå Västindien från 1980. Nu ska vi till 1959.

Just like starting over, ja, så ska det väl vara med allt egentligen, John Lennon. Det är ju så att vi börjar väl på något nytt varje dag nästan. Vi har en inspelning där från 1980 då förstås. Så Gyllene Tider, det var Flickorna på TV2 det, 1979. Och Tamiko Jones och Herbie Mann, ja, A Man and a Woman. Filmmusik, fransk från början förstås. En om Infam från 1967. Francis Lay var det som skrev det där och han blev Oscars nominerad för den där, men han fick vänta på sin Oscar. Det dröjde till Love Story kom. Då fick han sin Oscar till slut. Men det här var 1967. Santo and Johnny före det med Sleepwalk från 1959. Till Bo Kaspers orkester nu. Det var ju karamellodiktstipendiaterna då. Men ja, det fick de ju kollektivt. Grattis säger vi igen. Här är en låt från 1994. Hon är så söt.

Jack Ross här med Happy Jose Ching Ching Ching. Den här spelades in 1961. Och Loretta Lynn tillsammans med Conway Twitty gjorde Louisiana Woman, Mississippi Man från 73. Här är de, nu kommer de tre stycken på en skorsten här, ska ni veta. Ja, så bra sjunger de inte. Men visst är det sommar på sätt och vis. Bo Kaspersons orkester då, Hon är så söt, kom 1994. Nu ska vi möta Gimmicks. De drog igång redan på 60-talet och grundaren och den som var gruppens stora motor var Leif Carlqvist. Han visste tyvärr inte med oss längre. Och det var många som passerade revy genom åren i den här gruppen som fick namnet Gimmicks. De hade lyssnat mycket på Sergio Mendes och hans gäng och de hade gott om arbeten utomlands, men så småningom så började de lyssna på den svenska musiken. Det blev inte riktigt dansband, det blev mer slager. Och 1975, ja då ställde de upp i Melodifestival med den låten vi nu ska föra. Och de två som sjöng då, ja de var också egna. Både för, var för sig själv men också i grupp, bland annat med Mia Adolfsson i Tre damer kallar de sig för då. Jag talar om Diana Nunes och Anita Strandell. Sången lär ha vingar.

Du är som en sommardag. Skyts det där. Och känner ni igen den? Mary's Boy Child, ja, så kan den låta på svenska. Skyts, de spelade in den här 1979. Ja. För helslaget, vad hade vi då då? Jo, vi hade med oss Bob Dylan med Rainy Day Women, number 12 and 35, 1966 för det. Så gimmicks då, Sångelär av vingar, en av de här många låtarna som ni säkert minns från Melodifestivalen 1975. Ska man räkna upp några stycken utav dem? Den gamla jukeboxen, den kommer ni säkert ihåg. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Det var en av de här låtarna som faktiskt kom långt ner i listan men som har blivit en riktig klassiker. Och den är faktiskt skriven av Little Gerard. Jajamän. Och Lady Antoinette. Och så Rockin' and Reelin' med Ted Gärdestad. Bang and Boomerang med Sven och Lotta. Michelangelo. Och Sången lär av vingar. Och den som vann, vem var det då? Jo, det var Jenny med Lasse Berghagen. Nu så tar vi oss vidare här istället då med musik av och där försvann ju min röst, så då ska vi skynda oss här. Cliff Richard. Angel face.

Det är M.O.C. Allison med Parkman Farm. Låten är populär, men jag tror inte stället var så särskilt omtyckt. Det var ju en sån här korrektionsanstalt, som det heter på engelska. Ja, det finns många uttryck för just det där. Låten, ja, den kom ju, ska vi se, 1957 redan. ABBA med Gimme Gimme Gimme, det var 1979. Och så Cliff Richard och The Shadows från 61 med Girl Like You. Nu till Strömstad. Där drar de igång med allsång i veckan. Jajamän, det är en tradition som sker i Stadsparken där. Jag själv besökt den för radions räkning en gång. Och en som verkligen satte Strömstad på världskartan, i alla fall i Sverige, det var Kjell Krage. Och 1975 spelade han in det som kom att bli, ja, lite grann av hans signaturmelodi.

Ja, det har gått 10 år sedan och mer än det sedan han var med i Melodifestivalen med den här låten. Hasse Andersson, som då var en av veteranerna, och det var nog många som tänkte att det här kanske inte går vägen. Men oj, oj, oj. Det var den yngre publiken som jublade över hans närvaro. Och det var nog en härlig känsla för både publiken och honom själv. Den här våren har många av er mött honom på turné. Då han har varit ute på en kyrkoturné, och den fick ju förstås då namnet Från Änglahund. Och var annars till Guld och gröna skogar. 2015 var det här, ja. Och vad hade vi före det då? Det var Nancy Sinatra med Sugartown från 66. Kjell Krage med Den underbara ålderfiskarens vals. Vem kan inte sjunga med den? Det var från 75 det. Samma år som Four Seasons faktiskt gjorde den här.

Bobby Hebb och Sunny, det är väl egentligen så här den kanske ska låta. Vi har hört det med Cher, vi har hört det med Bonnie M och flera stycken andra. Men det här

Här är då den inspelning som jag tror många lutar sig mot när de talar om den, från 1966. Och Heart med Alone från 87 och Four Seasons to Who Loves You kom 1975. Les Humphrey, ja, det är mannen som då började sin bana i Storbritannien och där inte fick någon publik. Nej, folk var tråkiga. De lyssnade inte på det han ville göra. Så han åkte till Berlin och drog med sig en massa folk från egentligen hela Europa och samlade alla i studio och gjorde sådana där partyplattor som jag kallade det för. Och varför det? Jo, för sånt här köpte min pappa. Det var han och det var Herb Albert och det var de här alla singers som de hette. Och det var kul också för plattorna hade lite olika modell. Det var inte bara svarta plattor. Några av dem var helt genomskinliga och det tyckte man var stort på den tiden. Året är 1973 och The Les Humphrey Singers. Ja, de gjorde en sån här platta som spelades på nästan varenda fest.

Brevet heter den, ja. Och det här är ju då Mikis Theodorakis som skrev den där. Och många tror att detta är någonting som då kom i samband med att Mikis Theodorakis då hade en session i Sverige. Det, på sätt och vis är det ju faktiskt så, men Sven-Bertil och Mikis Theodorakis träffades långt mycket tidigare, redan i början på 60-talet. Så att det här var lång vänskap som resulterade i det här. Året är 1974. Barbara Streisand, Second Hand Rose, 1965. Ja, här började hennes bana och oj, det har bara gått från klarhet till klarhet. Och hon håller fortfarande på. The Les Humphrey Singers från 1973 med Mamma Lou har vi också hört. Vi går sakta men säkert fram mot tolvslaget här och det gör vi nu närmast med One Summer, Daryl Braithwaite från 88.

Erik Gadd, och det här är en av de första låtarna som gjorde honom riktigt, riktigt känd. 1990 kom den, och nu i år har det blivit känt att han också är teatermusikkompositör. Farliga förbindelser heter en uppsättning som han faktiskt har komponerat musiken till, eller kanske han till och med håller på, för jag har inte koll på om den har premiär ännu. Darryl Braithwaite har vi också hört med One Summer, kom 1988. Kära ni, vi ska avsluta nu med en av våra kanske mest kära allsångers. Ni ska få en chans att sjunga med om ni nu vill. Tänk er för om ni lyssnar på kvällssändningen, för då är klockan snart midnatt. Men är det på dagen så kan ni väl ta i för kung och fosterland. det är klart mycket mer profant än någonting annat egentligen, och den är vacker. Peter Lundblad lyckades ju fånga våran känsla i sin Ta mig till havet när han sjöng in den 1986. Det är alltså 40 år sedan i år den kom. Så den har hängt med ett tag. Kan ni tänka er att de som sjöng den då, man måste väl kanske vara en 3 år gammal. Det är ju 43 år i år då. Ja, vart är vi på väg? Claes-Johan Larsson heter jag. Tackar för mig och nu, och önskar en god fortsättning. Och så hörs vi väl imorgon igen. Fram till dess är det Magnus Karlsson som väljer musiken. Hej då!

viftar och lyser. Se dig som sommaren ger, Monica, blommorna ber. Titta mot himmelens höjd, lyssna på skvalpet vid stranden. Båten är tyst och full.

Älska, älska som sommaren älskar denna stund. Monica, spring med mig ner. Vem blir först i vårt sommarhav? Vattnet som ingenting ser blänker och krusar. Ge dig som sommaren ger. Monica,

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

vattenskidorna blir bra till. Men jag känner mig så ensam och jag är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer.

Ensamma drömmar en kväll i mitt ensliga rum. Stjärnorna tända som månen stod gulblek och stum. Plötsligt en

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

havet försvinner, rodnande himmelen brinner. Stolt mot en flammande purpurridån ser jag vinga fyr. Lånande skymning dig tänder.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Det brinner en eld bakom bergen, där du dansar med brinnande lår. Kom sol, strö guld över bergen. Kom vind, krusa sjön, skyn röd. Jag glömmer din kropp röd i märgen, i morgonens sol.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Gamle svarten kamrat på vida färden.

fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.
1: Militär utryckning, civila kläder, mer andra ord.

glimmande ö vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar imorgon.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Nu är det sommar på riktigt skulle jag vilja säga, oavsett väder, för att nu har hela den familj som jag lever nära samlats på vårt sommarställe i Bovallstrand. Därav kan ni kanske ibland höra lite röster i bakgrunden, för att min lilla studiolokal här är inte så stor. Men å andra sidan, ni som känner oss sedan tidigare, Anders Hilmar Olsson hade ju ofta med sig sin hund, vars små snarkningar man kunde höra. Här kan det dyka upp små barnrop från lille Walter som just har lärt sig tala och gör det mycket väl. Hoppar mellan skånska och västgötska. Och lite göteborgska också för den delen. Barn i den åldern och plockar ju upp allt. Helt underbart. Själv så är jag inspirerad av musiken. Och det vi börjar med, det är en som nog säkert hade sökt en del. Och till slut när han blev soloartist verkligen kunde ställa sig frågan: What is life? Här är George Harrison. Välkomna till P4 Plus.

Looking for the Summer heter låten. Det är Chris Rea det här i P4 Plus, och inspelningsåret det är 1991. Det första vi hörde var George Harrison med What is Life från 1970. Och sen så hade vi med oss Lill Lindfors. Ja, det här är en sån kar från 1967. Det ligger väl en bit ifrån det hon gjorde här i maj på Åland. Hennes älskade Åland, där hon ofta tillbringar tiden. Jag vet ju också att hon är mycket på Öland. Men här har hon i alla fall varit vid ett flertal tillfällen. Och nu i våras så var det en väldigt fin konsert där hon reciterade under tiden man spelade Lars-Erik Larssons lyriska svit. Den heter Förklädd gud. Ett stycke musik som faktiskt är skrivet för oss här på Sveriges Radio från början. Det var i maj 2026. Nu gör hon säkert andra saker, denna härliga artist. Susie Quattro nu då, från 1978. If you can't give me love, ska vi höra.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din och min.

Vi har många ställen där vi håller till. Jag, som ni vet, håller ju till här i Bohuslän och snart lär vi väl höra fiskmåsarna. De flyger omkring här. Det var ju berättat förr tidigare att det var ju trutarnas paradis under en lång period. Jag minns ju från det att jag var väldigt liten hur fiskmåsarna alltid skrek. Men så blev det tyst under några år, men nu har de kommit tillbaka och jag vet inte riktigt om jag är glad eller om jag kan bli irriterad för att på morgnarna när de ska bestämma vilken skorsten är vems, då är det ett vansinnigt liv här vid 3:30, 4 tiden på morgnarna. Men ändå, jag sitter och tittar ut över inloppet till Bottnafjorden och ett berg som heter Korpåsberget, känt för sin granit. Och en blå himmel med vackra moln in över land. Och Mats Pålsson som vi just hörde är ju en person som verkligen kan måla i ord och toner. Och den här barfotavisan, ja, den spelade han in, ska vi se, 1974. Då hade han ännu inte kommit till det ställe som kom att bli inspiration för väldigt mycket. Han hade ett sommarställe som låg utanför Urshult i Småland. Och stället hette Smöramåla. Känn på det namnet. Ja, vi har ju så många fantastiska namn i vårt land. Var bor du någonstans på sommaren förresten? Skriv gärna lite grann på vår Facebook-sida och berätta vad ditt ställe heter om du har tid. Vi har också hört Procol Harum med Whiter Shade of Pale från 67 och så Vikingarna, Hallå Västindien från 1980. Nu ska vi till 1959.

Just like starting over. Ja, så ska det väl vara med allt egentligen, John Lennon. Det är ju så att vi börjar väl på något nytt varje dag nästan. Vi har en inspelning där från 1980 då förstås. Så Gyllene Tider, det var Flickorna på TV2 det, 1979. Och Tamiko Jones och Herbie Mann, ja, A Man and a Woman. Filmmusik, fransk från början förstås. En om Infam från 1967. Francis Lay var det som skrev det där och han blev Oscarsnominerad för den där, men han fick vänta på sin Oscar. Det dröjde till Love Story kom. Då fick han sin Oscar till slut. Men det här var 1967. Santo and Johnny före det med Sleepwalk från 1959. Till Bo Kaspers orkester nu. Det var ju karamellodiktstipendiaterna då. Ja, det fick de ju kollektivt. Grattis säger vi igen. Här är en låt från 1994. Hon är så söt.

Jack Ross här med Happy Jose Ching Ching Ching. Den här spelades in 1961 och Loretta Lynn tillsammans med Conway Twitty gjorde Louisiana Woman, Mississippi Man från 73. Här är det, om du kommer om de tre stycken på en skorsten här, ska ni veta. Ja, så bra sjunger de inte. Men visst är det sommar på sätt och vis. Bo Kaspersons kärster då, hon är så söt, kom 1994. Nu ska vi möta Gimmicks. De drog igång redan på 60-talet och grundaren och den som var gruppens stora motor var Leif Carlqvist. Han visste tyvärr inte med oss längre. Och det var många som passerade revy genom åren i den här gruppen som fick namnet Gimmicks. De hade lyssnat mycket på Sergio Mendes och hans gäng och de hade gott om arbeten utomlands, men så småningom så började de lyssna på den svenska musiken. Det blev inte riktigt dansband, det blev mer slager. Och 1975, ja, då ställde de upp i Melodifestival med den låten vi nu ska föra. Och de två som sjöng då, ja, de var också egna. Både för, var för sig själv, men också i grupp, bland annat med Mia Adolfsson i Tre damer kallar de sig för då. Jag talar om Diana Nunes och Anita Strandell. Sången lär ha vingar.

Du är som en sommardag. Skyts det där. Och känner ni igen den? Mary's Boy Child, ja, så kan den låta på svenska. Skyts, de spelade in den här 1979. Ja. För helslaget, vad hade vi då? Jo, vi hade med oss Bob Dylan med Rainy Day Women, number 12 and 35, 1966 för det. Så gimmicks då, Sångelära vingar, en av de här många låtarna som ni säkert minns från Melodifestivalen 1975. Ska man räkna upp några stycken av dem? Den gamla jukeboxen, den kommer ni säkert ihåg. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Det var en av de här låtarna som faktiskt kom långt ner i listan men som har blivit en riktig klassiker. Och den är faktiskt skriven av Little Gerard. Jajamän. Och Lady Antoinette. Och så Rockin' and Read med Ted Gärdestad. Bang and Boomerang med Sven och Lotta. Michelangelo. Och Sången lär av vingar. Och den som vann, vem var det då? Jo, det var Jenny med Lasse Berghagen. Nu så tar vi oss vidare här istället då med musik av och där försvann ju min röst, så då ska vi skynda oss här. Cliff Richard. Angel face.

Det är Mosey Allison med Parkman Farm. Ja, låten är populär, men jag tror inte stället var så särskilt omtyckt. Det var ju en sån här korrektionsanstalt, som det heter på engelska. Ja, det finns många uttryck för just det där. Låten, ja, den kom ju, ska vi se, 1957 redan. ABBA med Gimme Gimme Gimme, det var 1979. Och så Cliff Richard och The Shadows från 61 med Girl Like You. Nu till Strömstad. Där drar de igång med allsång i veckan. Jajamän, det är en tradition som sker i Stadsparken där. Jag har själv besökt den för radions räkning en gång. En som verkligen satte Strömstad på världskartan, i alla fall i Sverige, det var Kjell Krage. Och 1975 spelade han in det som kom att bli, ja, lite grann av hans signaturmelodi.

några metmaskar käckt under armen och med skjorta så flejen i hals och med ett hjärta som klappar i barmen.

löv snuset och sjungde ålefiskans vals. Kom en hemflotte, ge allihopa, det var ett flåar.

Ja, det har gått 10 år sedan och mer än det sedan han var med i Melodifestivalen med den här låten. Hasse Andersson, som då var en av veteranerna, och det var nog många som tänkte att det här kanske inte går vägen. Men oj, oj, oj. Det var den yngre publiken som jublade över hans närvaro. Och det var nog en härlig känsla för både publiken och honom själv. Den här våren har många av er mött honom på turné. Då han har varit ute på en kyrkoturné, och den fick ju förstås då namnet Från Änglahund. Och var annars till Guld och gröna skogar. 2015 var det här, ja. Och vad hade vi före det då? Det var Nancy Sinatra med Sugartown från 66. Kjell Krage med Den underbara ålderfiskarens vals. Vem kan inte sjunga med den? Det var från 75 det. Samma år som Four Seasons faktiskt gjorde den här.

Bobby Hebb och Sunny, det är väl egentligen så här den kanske ska låta. Jag har hört det med Cher, jag har hört det med Bonnie M och flera stycken andra. Men det här är då den inspelning som jag tror många lutar sig mot när de talar om den, från 1966. Och Heart med Alone från 87 och Four Seasons to Who Loves You kom 1975. Les Humphrey, ja, det är mannen som då började sin bana i Storbritannien och där inte fick någon publik. Nej, folk var tråkiga. De lyssnade inte på det han ville göra. Så han åkte till Berlin och drog med sig en massa folk från egentligen hela Europa och samlade alla i studio och gjorde sådana där partyplattor som jag kallade det för. Och varför det? Jo, för sånt här köpte min pappa. Det var han och det var Herb Albert och det var alla singers som de hette. Och det var kul också för plattorna hade lite olika modell. Det var inte bara svarta plattor. Några av dem var helt genomskinliga och det tyckte man var stort på den tiden. Året är 1973 och The Les Humphrey Singers. Ja, de gjorde en sån här platta som spelades på nästan varenda fest.

Brevet heter den, ja. Och det här är ju då Mikis Theodorakis som skrev den där. Och många tror att detta är någonting som då kom i samband med att Mikis Theodorakis då hade en session i Sverige. Det, på sätt och vis är det ju faktiskt så, men Sven-Bertil och Mikis Theodorakis träffades långt mycket tidigare, redan i början på 60-talet. Så att det här var lång vänskap som resulterade i det här. Året är 1974. Barbara Streisand, Second Hand Rose, 1965. Ja, här började hennes bana och oj, oj, oj. Det har bara gått från klarhet till klarhet. Och hon håller fortfarande på. The Les Humphrey Singers från 1973 med Mamma Lou har vi också hört. Vi går sakta men säkert fram mot tolvslaget här. Och det gör vi nu närmast med One Summer, Daryl Braithwaite från 88.

Eric Gadd, och det här är ju en av de första låtarna som gjorde honom riktigt, riktigt känd. 1990 kom den, och nu i år har det blivit känt att han också är teatermusikkompositör. Farliga förbindelser heter en uppsättning som han faktiskt har komponerat musiken till, eller kanske han till och med håller på, för jag har inte koll på om den här premiären nu. Darryl Braithwaite har vi också hört med One Summer, kom 1988. Kära ni, vi ska avsluta nu med en av våra kanske mest kära allsånger, så ni ska få en chans att sjunga med om ni nu vill. Tänk er för om ni lyssnar på kvällssändningen, för då är klockan snart midnatt. Men är det på dagen så kan ni väl ta i för kung och fosterland. Ja, det är klart mycket mer profant än någonting annat egentligen, och den är vacker. Peter Lundblad lyckades ju fånga våran känsla i sin Ta mig till havet när han sjöng in den 1986. Det är alltså 40 år sedan i år den kom. Så den har hängt med ett tag. Kan ni tänka er att de som sjöng den då, man måste väl kanske vara en 3 år gammal. Det är ju 43 år i år då. Ja, vart är vi på väg? Claes-Johan Larsson heter jag. Tackar för mig och nu, och önskar en god fortsättning. Och så hörs vi väl imorgon igen. Fram till dess är det Magnus Karlsson som väljer musiken. Hej då!

walking

känner alla säkert till Tommy Curtis, med krulligt hår och vita tänder liksom jag. Jag kallas allmänt nämligen för Tony Flirtis, en snobb som jobbar med kvinnornas behag. Ja, ja.